другац, бігас і мовати. І злажемо пуну за малу плату. Без обзіра є неко запалю. Нафту, кримінальці, яхту, і метану шахту. Мій слова другац, бігас.

Nadie реально встає з товари. Логіки челі. Салакоча мереже. Сабія. Папонова вар.